Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Студено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Здравей до тук в твоето радио. Радио FM Plus. See you dance.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, със слаб в Източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд вятърът постепенно ще се ориентира от юго-изток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода 24-25, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост. Благодарим за титлата, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник на световния връх. Това заявява президентът Илияна Йотова по повод успехите на българския национален отбор по художествена гимнастика на световното първенство в Германия. След 25 години страната ни има отново индивидуална световна шампионка в лицето на невероятната Стиляна Николова. Момиче с огромна воля за победа и борбеност, заявява Илияна Йотова по повод триумфа на гимнастичката ни, която преди това завоюва и олимпийска квота за игрите през 2028 година в Лос-Анджелис. Държавният глава поздравява още български ансамбъл за двата бронзови медала на световното първенство. Дейността на неонацистската организация Кръв и чест попада под текстовете от наказателния кодекс. Това смята юристът и бивш министър на вътрешните работи Емануил Йорданов. Затова, според него, въпросната група е забранена. Повод за коментара му е акцията на полицията и ДАНС в Пловдив, при която бяха задържани 18 души, а в частен клуб бяха открити неонацистски символи и материали. Според Йорданов, въпросът дали организацията е официално регистрирана не означава, че дейността е разрешена. По думите му, остава въпросът как организацията е функционирала повече от 20 години, ако дейността ѝ е противоречие с закона. Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите у нас през миналата седмица, докато цените на основните хранителни стоки се движат разнопосочно. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,47 на 100 спрямо седмица по-рано. От света, външните министри на 8 мюсюлмански държави осъдиха отхвърлянето от страна на Израел на наскоро публикуваната пътна карта за цялостното прилагане на мирния план за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп. Външните министри на Саудитска Арабия, Египет, Йордания, Пакистан, Индонезия, Турция, Катар и Обединените арабски емирства заявиха в съвместно изявление, че осъждат обявеното отхвърляне от страна на Израел на пътната карта, както и отхвърлянето на създаването на палестинска държава. Те обвиниха Израел, че по този начин подкопава прилагането на плана и усилията за постигане на справедлив и траен мир.
0: FM Plus. Спортът.
1: Стиляна Николова е световна шампионка на бухалки. Българската грация спечели златния медал в финала на този уред на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт след безупречно изпълнение на композицията си. 25 години по-късно България отново има световен шампион в индивидуалната художествена гимнастика. През 2001 на шампионата в Мадрид титлата за последно грабва Симона Пейчева. За Николова това е общо трети медал от 42-то световно първенство по художествена гимнастика след сребърните отличия в отборната надпревара и в индивидуалния многобой. Отборът на ЦСКА постигна четвърти пореден успех в шампионата, побеждавайки категорично Ботев Враца с 5-0 в двубой от петия кръг в първа футболна лига. Тимът на ЦСКА е на второ място в класирането с 13 точки, а Ботев Враца е с само една точка до момента. В друга среща от кръга, съставът на Дунав Русе победи Локомотив Пловдив с 2-1. За русенския тим това бе първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, последвали четирите поражения от началото на сезона. С успеха Дунав се изкачи на 9-то място във временното класиране с 3 точки, Локомотив допусна трета поредна загуба и остава 10-ти, също с 3 точки в актива си към момента.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7 и 9 минути сутринта започва нова седмица, драги приятели. Всичко най-хубаво се случва през август, а каквото остане през септември с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Дойдохме си на думата рано-рано в началото на новата седмица. Първите хора навън са станали по това време, за да гонят самолета, драги приятели, рейса или трамвая за работа. Абсолютно никой не го гони.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

приказно е навън, като по поръчка сега е 16 градуса, после ще стане по 2, драги приятели, 32 градуса. Не навсякъде, разбира се, по морето температурната ножица, ако мога така да я нарека, е 8, 9 до 10 градуса разлика между нощните и дневните температури. По-важното обаче, че дневните винаги гонят температурата на морската вода.

0: 7.20 сутринта е, 17 август е, лятото е в разгара си, особено по морето, драги приятели. Ако сте натам с кола, предвидете си 2 дни за път и всичко ще бъде тип-топ.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

понеделник е, но това нищо не означава, уважаеми приятели. Ако възможностите ви го позволяват, заминавайте на някъде. Времето го позволява със сигурност. През цялата нова седмица с Радио FM+.

0: следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Е, добре, ще има още една песен до звездната прогноза за днес, 17 август, драги приятели. Преди това нека споделя със сигурност и през тази седмица много повече хора ще бъдат на почивка, отколкото по работните си места. Или поне така ти се струва в големия град.

0: Прогнозната прогноза за днес, драги приятели. Все още се намираме обаче в тунела на затъмненията, не го забравяйте, а сега слушайте с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, вашата енергия ще бъде насочена към сътрудничество и намиране на решения, които носят полза за всички. Разговорите ще се развиват спокойно, ще създават условия за нови възможности пред вас, преди да предприемете по-смела крачка. Овни, уверете се, че разполагате с достатъчно сигурна информация. Вечерта ще ви донесе удовлетворение от добре свършената работа днес. Телци, ваш ред е. Стабилността, към която се стремите, ще бъде напълно постижима, ако запазите спокойното си темпо. Подкрепата на околните ще ви покаже, че не е нужно да се справяте с всичко сами. Един практичен съвет може да се окаже много полезен за вас. Телци, избягвайте обещания, които не сте сигурни, че някакси ще успеете да изпълните. А финала на деня идва при вас с чувство за сигурност и баланс. Хей, близнаци, ваш ред е. Любознателният ви ум ще намира интересни решения дори на познатите въпроси. Общуването ще бъде леко, ще ви срещне с хора, които могат да допринесат за развитието на вашите идеи. Добре обмислените думи, близнаци ще имат по-голяма сила от спонтанните реакции. Дайте си време да подредите приоритетите тази седмица, вечерта ще мине в приятно настроение. И с усещане за напредък, разбира се. Ето ги и раците, вашето сърце ще ви подскаже как да постъпите в ситуация, която изисква повече разбиране и търпение. Близките отношения ще бъдат източник на подкрепа и вдъхновение. Възможно е обаче да се появи объркване около план или обещание, затова раци, проверявайте фактите много внимателно и не вземайте важни решения под влияние на моментните емоции. Хей, лъвове! Вие сте! Самоувереността ще ви помогне да представите идеите си по убедителен и вдъхновяващ начин. Срещите и разговорите ще създават предпоставки за полезни партньорства. Ще откриете, че постоянството носи по-добри резултати от прибързаните действия. Не позволявайте на чужди съмнения да отслабват вашата вяра в собствените лъвски способности. Вечерта ще ви донесе чувство на удовлетворение и увереност. А, ето ги и девите. Практичният подход ще бъде вашето най-силно предимство през целия ден. Ще успеете да подредите задачите така, че всичко да върви спокойно, без излишно напрежение. Един разговор, деви, може да ви даде ценна насока за следващите стъпки. Не се колебайте да поискате разяснение, ако нещо не ви е ясно. Вечерните часове ще бъдат подходящи за заслужена почивка, продължение на съботата и неделята. Сега, как не се сетихме по-рано? Хидратация, пускате още едно кафе и след това веднага продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Така, 20 минути остават до 8 сутринта, което ще рече, преполовихме звездната прогноза, стигнахме до везните, драги приятели. Хармонията в отношенията ще бъде по-лесна за постигане, ако проявите готовност да изслушвате различни гледни точки. Драги везни, чакат ви приятни срещи и възможности за нови контакти. Добрата дума ще отвори повече врати, отколкото вашата упоритост и настойчивост. Избягвайте да се въвличате в чуждите недоразумения. Вечерта идва с усещане за лекота и удовлетворение. При везните. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вътрешната увереност ще ви помогне да действате спокойно, дори в ситуации, които изискват повече търпение. Натрупани опит ще се окаже най-добрия ви съветник. Ако някой отправи обещание, дайте време преди да разчитате изцяло на него. Реалистичният поглед ще ви предпази от излишни разочарования, а вечерта ще ви донесе повече яснота относно следващите ви цели. Така стигаме до стрелците. Пред вас ще се открият интересни възможности за нови срещи, идеи, планове. Естественият ви ентусиазъм ще вдъхновява околните и ще прави общуването с вас особено приятно. Добре обаче да разграничавате фактите от предположенията преди да предприемете следващата стъпка. Стрелци, малко повече търпение ще ви бъде полезно и ще ви помогне да избегнете ненужните разочарования през тази седмица. Хей, кози, рози, вие сте! Последователността ще ви помага уверено да напредвате към поставената цел. Усилията, които сте полагали досега, постепенно ще започнат да дават видими резултати. Не се притеснявайте да споделяте мнение, когато разполагате с достатъчно аргументи. Спокойният подход ще ви спечели уважението на другите, а вечерта ще бъде подходяща за планиране на следващите ви големи стъпки. Хей, водолей, слушайте сега. Оригиналните идеи ще намерят добра почва за развитие и ще привлекат вниманието на подходящите хора. Вие ще усещате желание да обменяте знания, да учите нещо ново. Внимавайте да не поемете прекалено много ангажименти наведнъж. По-добре е да се съсредоточите върху най-важното. Водолей, края на деня идва с удовлетворение от вече постигнатото. А, ето ги и рибите. Интуицията ще бъде надежден ориентир. Стига да я съчетавате с практичен поглед към реалността. Един разговор може да внесе повече яснота по въпрос, който напоследък ви е създавал колебания. Риби, не бързайте да идеализирате хора или ситуации. Балансът между сърце и разум ще бъде най-добрият съветник на рибите, а вечерта ще им донесе и приятно чувство на вътрешно спокойствие. Трябва ми чаша вода, на вас ви трябва още кафе и музика за пробуждане и преобличане по Радио FM+. Имате я, всичката.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
5: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
7: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Това е Радио F.

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Твоето радио. Радио FM Plus. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: интерес на истината, първите хора ми се видяха леко разсеяни тази сутрин. Не казвам недоспали, драги приятели, ами сякаш не са там, където са. Имате 10 минути до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Напълно възможно е, колкото и да си мислите, че закъснявате, драги приятели, в началото на седмицата пак да стигнете на време. Никой не бърза да гони рейса или влака в понеделник. 7 минути има до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, със слаб в Източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд вятърът постепенно ще се ориентира от юго-изток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода 24-25, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Синдикати и работодатели отново сядат на среща с властта в търсене на формулата за това как да се изчислява минималната работна заплата от до година. Днес ще е третата им среща, след като в петък постигнаха съгласие за четирите критерия, които да бъдат включени в механизма. Обсъждано е те да имат равна тежест. Така, според изчисленията на синдикатите, минималното възнаграждение за до година трябва да е между 670 и 680 евро. За работодателите няма основание ръстът на минималната заплата да е двуцифрен. Продължава разследването по случая с разбитата неонацистка мрежа Кръв и чест в Пловдив. При акцията на полицията и ДАНС в града бяха арестувани 18 души. Очаква се днес от районната прокуратура в града да обявят на колко от задържаните в събота вечер ще бъдат повдигнати обвинения и какви ще са те. По предварителна информация, най-вероятно производството ще е по главата за престъпления срещу правата на гражданите в Наказателния кодекс и по-специално член 162. Сред задържаните 18-годишният Теодор Велев, който беше арестуван преди 5 дни за проявена агресия срещу непалски граждани, а в последствие беше освободен под парична гаранция от 700 евро. За побоя тогава заедно с него беше обвинен и 17-годишен младеж, за който стана ясно, че е присъствал на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. От полицията не изключват вероятността и други от задържаните в частния клуб на симпатизантите на Кръв и чест също да са поддържали контакти с групата тинейджери от Младежкия хълм. От света, външните министри на 8 мюсюлмански държави осъдиха отхвърлянето от страна на Израел на наскоро публикуваната пътна карта за цялостното прилагане на мирния план за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп. Външните министри на Саудитска Арабия, Египет, Йордания, Пакистан, Индонезия, Турция, Катар и Обединените арабски емирства заявиха в съвместно изявление, че осъждат обявеното отхвърляне от страна на Израел на пътната карта, както и отхвърлянето на създаването на палестинска държава. Те обвиниха Израел, че по този начин подкопава прилагането на плана и усилията за постигане на справедлив и траен мир.
0: FM Plus. Спортът.
1: Стиляна Николова е световна шампионка на бухалки. Българската Грация спечели златния медал в финала на този уред на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт след безупречно изпълнение на композицията си. 25 години по-късно България отново има световен шампион в индивидуалната художествена гимнастика. През 2001 на шампионата в Мадрид титлата за последно грабва Симона Пейчева. За Николова това е общо трети медал от 42-то световно първенство по художествена гимнастика след сребърните отличия в отборната надпревара и в индивидуалния многобой. Отборът на ЦСКА постигна четвърти пореден успех в шампионата, побеждавайки категорично Ботев Враца с 5 на 0 в двубой от петия кръг в първа футболна лига. Тимът на ЦСКА е на второ място в класирането с 13 точки, а Ботев Враца е с само една точка до момента. В друга среща от кръга, съставът на Дунав Рус е победил Локомотив Пловдив с 2 на 1. За русенския тим това бе първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, последвали четирите поражения от началото на сезона. С успеха Дунав се изкачи на 9-то място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна трета поредна загуба и остава 10-ти, също с 3 точки в актива си към момента.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

утро, понеделник е вече, а това е деня, който се случва и се подрежда по негови си правила, драги приятели, докато ние самите се адаптираме и му свикваме след съботата и неделята.

0: Е, лепкаво е, за радост и по-лепкаво ще става, драги приятели, защото точно така трябва да бъде през топлия сезон, който продължава не само на работното ви място, продължава и, разбира се, няма къде да се скрием от слънцето. И днес.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 8.15 в началото на новата успешна лятна седмица. Как сте, приятели? Починахте ли си набързо в събота и неделя? Най-широко усмихнатите хора в момента според мен са били на нормална, класическа лятна почивка от две седмици.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 8:20 сутринта е перфектната понеделнишка сутрин, драги приятели. Не означава да станете в 5 сутринта, да си направите час тренировка и да изпълните дълъг списък с задачи, които преглеждате в своя смартфон. Перфектното понеделнишко утро започва с нещо обикновено, с няколко повече минути за вас самите, повече внимание към настоящия момент и добро отношение и отлично настроение през новата седмица.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос: как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувен Транс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
5: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Радио FM Плюс.

0: Наближава 8:30 сутринта в началото на новата седмица. Предимството на понеделника, приятели, абсолютно обикновено съвпада с началото на вашата отпуска след цяла събота и неделя за адаптация към свободата.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Точно 8:30 започнете новата седмица без бързане, драги приятели. Създайте си приятен сутрешен ритуал, да речем кратка разходка, повечко движение. Не забравяйте, че външния ред, когато около вас е подредено, създава усещане за идеален, пълен, вътрешен ред. И ще бъдете доволни от себе си.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: След 25 минути ще бъде 9 сутринта. И днес повече хора са на почивка, отколкото на работа, драги приятели, или поне така ти се струва в големия град. В интерес на истината има и хора, които са и на работа, и на почивка едновременно. Мога да ви дам пример с такива. Те играят таен клиент на НАП. Това е професия мечта. Таен клиент на НАП, същото като таен агент.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
6: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
9: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
10: Алоха! Тази седмица ви каня на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
11: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е Радио FM+. Защото музиката

След 15 минути ще бъде 9 сутринта. Вие сте готови за нещо ново през август месец, драги приятели, усеща се. Заедно ще проверим какво хубаво ще ни донесе и чисто новата седмица. Ето сега нещо, което казват климатолозите по повод супер горещите африкански дни и нощи напоследък. Не е много приятно за слуха, предупреждавам ви. Според климатолозите, 4 дни горещини състаряват човека с 9 дни. А ако работите на открито, тези 4 поредни дни горещини, да кажем работната ви седмица, съкращава живота ви с 33 дни. Термостареенето, за което ви разказвам, е последствие от необичайно високите летни температури. Радио FM+. Винаги

0: 9 без 10 сутринта, ако точно по това време тръгвате, драги приятели, ще хванете сиестата на морето. Може и да стигнете. Не ви е нужно да знаете, че пътя до морето става все по-дълъг. Но може би ще ви бъде любопитно да знаете защо все повече хора предпочитат да летуват в южната ни съседка Гърция. Ами защото е първо по-близо и второ защото пътищата в Гърция са европейски, за разлика от нашите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. След обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пореден кръг от преговори между държавата, синдикатите и бизнеса за размера на минималната работна заплата от до година. За днес е насрочена нова среща между социалните партньори в Министерството на финансите. В петък стана ясно, че синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност на минималната работна заплата. Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията, темпа им на нарастване, както и производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. Продължава да е критично нивото на река Дунав. През следващите два дни нивото при Русе се очаква да се повиши с около 1 см, сочи прогнозата на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. Към днешна дата АЕЦ Козлодуй работи съгласно графика за електропроизводство. Президентът Илияна Йотова поздрави българския национален отбор по художествена гимнастика за постигнатите от тях успехи на световното първенство в Германия. Спечелената шампионска титла от Стиляна Николова и спечелените два бронзови медала. Българските вълшебни момичета за пореден път ни дадоха повод за гордост. Благодарим за таланта, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник, заявява държавния глава и изразява признателност за работата на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева, треньорите и специалистите, които с труда си стоят за тези успехи. Реорганизация на трафика по магистралите Тракия и Хемус от днес до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в посока Варна. Заради това ще се ограничава навлизането в аварийната лента. По Тракия ще се работи между 8 и 30 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнер проведе преговори с Хамас. На тях беше обсъдено прилагането на подкрепяния от САЩ мирен план за Газа. Зетият на Тръмп се е срещнал в Египет в неделя с делегация, водена от новия лидер на радикалната групировка Халил Ал-Хая. През юли съветът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групи в Газа. Израел обаче отхвърли миналата седмица 15-точковия план на Тръмп, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа под нова гражданска палестинска администрация. Официално изявление за разговорите не е публикувано, но според запознати на срещата са присъствали и пратениците на Съвета за мир Николай Младенов и бившият британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция, които са посредници в усилията за постигане на мир. Високопоставен израелски представител заяви, че Джаред Кушнер и Николай Младенов трябва да се срещнат днес с израелския министър-председател Бениамин Нетаняху.
1: FM Plus. Спортът.
2: Българските състезателки доказаха, че са сред световните сили в художествената гимнастика, след като спечелиха една титла, общо 6 медала и олимпийска квота за Лос-Анджелис 2028 на 42-то световно първенство в германския град Франкфурт. Стиляна Николова стана световна шампионка на бухалки. Възпитаничката на Валентина Иванова донесе първа индивидуална титла за страната от 25 години насам, след златните отличия на Симона Пейчева на обръч, топка и бухалки в Мадрид 2021. Николова взе още сребро на лента с минимална разлика от победителката Дария Варфоломеев от Германия. Много боя грацията за втора поредна година стана вице-шампионка, с което донесе на България първата олимпийска квота за игрите в Лос-Анджелес през 2028. На финала на обръч Цилиана Николова зае седма позиция. Тя завърши първенството с 4 медала. Другата българка Ева Брезалиева не успя да се справи с огромната конкуренция и остана извън топ 18 за финала на многобоя и за финалите на отделните уреди. България стана световен вице-шампион в отборната надпревара, медал, който също защитаваме втора поредна година. В многобоя възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнова се наредиха на шеста позиция. Класирането по медали България завършва на трета позиция с 6 отличия. Едно златно, 3 сребърни и 2 бронзови. На първо място е Германия с 4 медала, 3 златни и 1 бронзов, пред Бразилия с 3, от които 2 златни и 1 бронзов. Футбол. Отборът на ЦСКА постигна четвърти пореден успех в шампионата, побеждавайки категорично Ботев Враца с 5-0 в двубой от петия кръг на първа футболна лига. В друга среща Дунав взе първа победа за сезона след успех с 2-1 над Локомотив Пловдив.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Началото на новата седмица, понеделник е, първите хора навън са станали рано, за да гонят самолета. Рейса или трамвая за работа никой не гони в понеделник.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро и успешна да бъде вашата нова седмица, където и да отваряте очите на 17 август, приятели, който вече е бил на почивка. Много добре си знае, че в малкия град е много по-хубаво, отколкото в големия град. Защото в малкия град и улиците са по-широки, не само през август месец, и закуските, топлите закуски, не свършват в 10 сутринта.
1: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Това е Радио FM.

0: 9:23 минути сутринта, драги приятели, добро утро на всички, които се събуждат с усмивка и с увереност в собствените сили. Дори си мисля в момента, че ако България започне да печели всяка година Евровизия без изключение, и Пловдив, и Варна, и София ще домакинстват, а може и Стара Загора, да хване ръка и да пусне нощувки по 500 евро.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: приближава 9:30, което означава, че трябва да седна и да ви направя най-точния хороскоп, драги приятели, иначе по това време и спомен не остава от първото кафе. А пък много назад в историята на днешния ден, на 17 август, е започнала третата и най-голяма канадска треска за злато, по време на която имало дори хора, които са забогатяли в злато.
1: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Минава 9:30, заповядайте на масата за закуска, притворете очи и слушайте с усмивка, това е вашия хороскоп. Ако сте родени под знака на Овена, енергията ви ще бъде насочена към сътрудничество и намиране на решения, които носят полза за всички. Разговорите ще се развиват спокойно, ще създават условия за нови възможности преди да предприемете по-смела крачка, Овни. Уверете се, че разполагате с достатъчно сигурна информация. Не позволявайте на прибързаните впечатления да определят вашите решения. Вечерта идва с удовлетворение от добре свършената работа. Телци, вие сте. Стабилността, към която се стремите, ще бъде напълно постижима, ако запазите спокойното си темпо. Подкрепата на околните ще ви покаже, че не е необходимо да се справите с всичко сами. Един практичен съвет може да се окаже особено полезен. Избягвайте обещания, които не сте сигурни, че ще успеете да изпълните. Ето ги и близнаците. Любознателният ви ум ще намира интересни решения дори на познатите въпроси. Общуването ще бъде леко и ще ви срещне с хора, които могат да допринесат за развитието на вашите идеи. Добре обмислените думи ще имат по-голяма сила от спонтанните реакции. Близнаци, дайте си време да подредите приоритетите. Вечерта ще мине в много приятно настроение и усещане за напредък за вас. Хей, раци, ваш ред е... Сърцето ви ще ви подскаже как да постъпите в ситуация, която изисква повече разбиране и търпение. Близките отношения ще бъдат източник на подкрепа и вдъхновение за вас. Възможно обаче да се появи объркване около план или обещание, затова проверявайте фактите внимателно. Раци, не вземайте важни решения под влияние на моментни емоции. Края на деня ще ви върне усещането за спокойствие. Хей, лъвове, вие сте! Самоувереността ще ви помогне да представите своите идеи по убедителен и наистина вдъхновяващ начин днес. Срещите и разговорите ще създадат предпоставка за полезни партньорства. Ще откриете, че постоянството носи по-добри резултати от прибързаните действия. Не позволявайте на чужди съмнения да отслабят вашата вяра в собствените ви възможности. А вечерта ще ви донесе и чувство на удовлетворение и увереност. Така стигаме до родените под знака на Девата. Практичният подход ще бъде вашето най-силно предимство днес. Ще успеете да подредите задачите така, че всичко да върви спокойно и без напрежение. Един разговор Деви може да ви даде ценна насока за следващите големи стъпки. Не се колебайте да поискате разяснение, ако нещо не разбирате, не ви е достатъчно ясно. А вечерните часове ще бъдат подходящи за заслужена почивка. Продължение на съботата и неделята, един вид. Кратка почивка за хидратация, след това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:37 минути е в началото на новата седмица с Радио FM+. Сега продължава и вашия хороскоп. Ако сте родени под знака Везни, хармонията в отношенията ще бъде по-лесна за постигане, ако проявите готовност да изслушвате и различни гледни точки. Везни, чакат ви много приятни срещи и възможности за нови контакти. Добрата дума ще отвори повече врати, отколкото настойчивостта ви. Избягвайте да се въвличате в чужди недоразумения, а вечерта идва с усещане за лекота и удовлетворение и при вас. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вътрешната увереност ще ви помогне да действате спокойно. Дори в ситуации, които изискват търпение, натрупания опит ще се окаже най-добрия ви съветник. Ако някой прави обещание, дайте време, преди да разчитате изцяло на него. Реалистичният поглед ще ви предпази от излишни разочарования, а вечерта ще ви донесе яснота относно следващите важни цели. Ето ги и стрелците. Пред вас ще се открият интересни възможности за нови срещи, идеи, нови планове. Естественият ви ентусиазъм, стрелци, ще вдъхновява другите и ще прави общуването особено приятно. Добре обаче да разграничавате фактите от предположенията преди да предприемете каквото идея. Малко повече търпение ще ви помогне да избегнете разочарованията. А вечерта ще ви остави с усещане, че сте поставили много добра основа за предстоящите дни. Хей, кози, рози, вие сте... Последователността ще ви помогне уверено да напредвате към поставената цел. Усилията, които сте полагали до сега, постепенно ще започнат да дават видими резултати. Не се притеснявайте да споделите мнение, когато разполагате с достатъчно аргументи. Спокойният подход ще ви спечели уважението на другите, а вечерта на кози розите ще бъде идеална за планиране на следващите важни стъпки. Хей, водолей, ваш ред е... Оригиналните идеи ще намерят добра почва за развитие и ще привлекат вниманието на подходящи хора. Ще усещате желание да обменяте знания и да учите нещо ново. Внимавайте да не поемете прекалено много ангажименти наведнъж. По-добре е да се съсредоточите върху най-важното, водолея. Края на деня ще ви донесе удовлетворение от вече свършеното, от постигнатото. Ето ги и рибите. Интуицията ще бъде надежден ориентир, стига да я съчетавате с практичен поглед към реалността. Един разговор, риби, може да внесе повече яснота по въпрос, който напоследък ви чувърка и ви създава колебания. Не бързайте да идеализирате хора или ситуации. Баланса между сърце и разум ще бъде най-добрия ви съветник, а вечерта ще ви донесе приятно чувство на вътрешно спокойствие. И още как. 20 минути за преобличане с Радио FM+, до 10 сутринта. Мечта!
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. Програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
4: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4,69 евро. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА – 35 години заедно.
5: Красотата не може да чака.

0: 10 без 15 сутринта. Истина е, че всичко най-хубаво се случва през август месеца, каквото остане през септември, драги приятели. Сигурно сте забелязали, че постоянно говоря за големия град, колко е чисто, колко е подредено. Ами това е, защото съм се учил да лъжа от най-добрите.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Хей, как сте? Ако сте успели да си починете набързо в събота и неделя, драги приятели, изобщо няма да усетите кога отново е станало петък с Радио FM+. И за радост и времето е като поръчка. Ако сега е 20, това не означава, че на финала ще бъде по 2, 40. Ще се търпи високия градус през новата седмица.

0: След 8 минути ще бъде 10 сутринта. Седмицата ще продължи с Еви Павлова по Радио FM+. Лятото си продължава и си върви с екстри като комари и мушици, драги приятели. Ето защо ви трябва букет лавандула.
1: Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. След обяд вятърът постепенно ще се ориентира от юго-изток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Продължава разследването по случая с разбитата неонацистка мрежа Кръв и чест в Пловдив. При акцията на полицията и ДАНС бяха арестувани 18 души. Сред тях и 18-годишният Теодор Велев, който беше арестуван преди 5 дни за агресията срещу непалски граждани, а в последствие беше освободен под парична гаранция. За побоя тогава заедно с него беше обвинен и 17-годишен младеж, за който стана ясно, че е присъствал на убийството на Георги Кузев. От полицията не изключват вероятността и други от задържаните в частния клуб на симпатизантите на Кръв и чест също да са поддържали контакти с групата тинейджери от Младежкия хълм. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и заместник министър Павлета Пеловска ще направят проверка на така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино, край Варна. По време на изслушване в Народното събрание по темата, Шишков заяви, че зад незаконното строителство там не стоят единични нарушения, а организирана група. След Варна, министър Шишков ще отпътува за Добрич, където по повод началото на инициативата на Министерството на регионалното развитие регионите говорят, ще се срещне с областния управител на Добрич Руслан Томов и кметове на общините в областта. Основна тема ще бъде проблемът със състоянието на ВИК инфраструктурата в региона. След това министър Шишков ще направи инспекция на ремонти на републикански пътища и ще се отправи към граничен пункт Кардан. Европейският съюз подготвя значително разширяване на санкциите срещу Русия. Това заяви и върховният представител по външната политика на блока Кая Калас. Санкциите вече струваха скъпо на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро, а за есента предлагам най-мащабния списък с санкции от началото на войната. След като бъдат приети, те незабавно ще увеличат общия брой на санкционираните руски организации с 1/3. Натискът трябва да продължи да се засилва, докато Москва не прекрати войната си, заяви Калас. Тя не предостави повече подробности относно сроковете или подробностите за новия пакет от санкции. Припомням, през юли Европейския съюз обяви най-новия си пакет от санкции срещу Русия, налагайки ограничения върху банковия сектор и криптовалутните мрежи на страната.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българските състезателки доказаха, че са сред световните сили в художествената гимнастика, след като спечелиха една титла, общо 6 медала и олимпийска квота за Лос-Анджелис 2028 на 42-то световно първенство в германския град Франкфурт. Стиляна Николова стана световна шампионка на бухалки. Възпитаничката на Валентина Иванова донесе първа индивидуална титла за страната от 25 години насам, след златните отличия на Симона Пейчева на обръч, топка и бухалки в Мадрид 2021. Николова взе още сребро на лента с минимална разлика от победителката Дария Варфоломеев от Германия. Многобоя грацията за втора поредна година стана вице-шампионка, с което донесе на България първата олимпийска квота за игрите в Лос-Анджелис през 2028. На финала на обръч Стиляна Николова зае седма позиция. Тя завърши първенството с 4 медала. Другата българка Ева Брезалиева не успя да се справи с огромната конкуренция и остана извън топ 18 за финала на многобоя и за финалите на отделните уреди. България стана световен вице-шампион в отборната надпревара, медал, който също защитаваме втора поредна година. В многобоя възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнова се наредиха на шеста позиция. Класирането по медали България завършва на трета позиция с 6 отличия. Едно златно, 3 сребърни и 2 бронзови. На първо място е Германия с 4 медала, 3 златни и 1 бронзов, пред Бразилия с 3, от които 2 златни и 1 бронзов. Футбол. Отборът на ЦСКА постигна четвърти пореден успех в шампионата, побеждавайки категорично Ботев Враца с 5 на 0 в двубой от петия кръг на първа футболна лига. В друга среща Дунав взе първа победа за сезона след успех с 2 на 1 над Локомотив Пловдив.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.

0: The Weeknd, който утре е на Уембли. Сега го слушаме по Радио FM Plus, 17 минутки след 10. Движението в нашия град, говори за София, все още е такова, сякаш е истинско лято, а може би наистина е. Слушахме Teddy Swims, графа, слушахме Imagination съвсем в началото на часа. Аз съм Евелина, добра среща.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмет. 024-760-760.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
6: Това е Радио FM+. FM+.

0: XS Titani. Слушаме ги по радио FM Plus половин час след 10, начало на нова седмица, все още откровено ваканционна и най-вероятно за мнозина ваканцията те първо предстои, това преговарям и с колегите. Калео слушахме, исландската банда Калео с Хей Гринго, Мария Илиева и Лиса. Това бяха музикалните ни изминали 20 минутки. Няколко думи за някои от героите музикални днес. Не сме се чували доста време, което означава, че ще имаме да наваксаме и ще ви разкажа историите на големи музиканти, които празнувахме миналата седмица, но на днешната дата през 58 година е родена Белинда Карлайл. Това е очарователно наивната американка, която изпя Heaven is a Place on Earth. Спомням си видеото към тази песен. 87-ма година беше номер едно начело на много класации. Разкошна песен, ще я слушаме веднага след рекламите. Та така, сега в чест на Белинда Карлайл, малко по-късно ще си поговорим и за други големи музиканти, които имаме основание да споменаваме днес. След нея ще чуем и новата песен на Орлин Павлов, която имахме щастието да ни представи лично в студиото на Радио FM+, когато беше гост и в Морско синьо.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви каня на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
1: Радио пътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7 евро 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Eventim и касите на НДК.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: selfish.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
2: FM Plus. Времето.
3: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. След обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
3: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пореден кръг от преговори между държавата, синдикатите и бизнеса за размера на минималната работна заплата от до година. За днес е насрочена нова среща между социалните партньори в Министерството на финансите. В петък стана ясно, че синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност на минималната работна заплата. Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията, темпа им на нарастване, както и производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. Пожар пламна с нощи към 21.30 над село Илинденци, община Струмяни. До полунощ огънят е бил овладян благодарение на бързата реакция на екипите на регионалните служби на пожарните от Сандански, Петрич и Благоевград. Изгорели са около 100 декара треви и храсти. Дежурни екипи на пожарната са били на място през цялата нощ. В момента всичко е спокойно. Чудотворната хавайска, мироточива и верска икона на Пресвета Богородица днес ще пристигне в Рилския манастир. Очаква се това да се случи при вечер, каза игуменът на манастира. Иконата ще остане там и утре, когато Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски. Реорганизация на трафика по магистралите Тракия и Хемус от днес до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в посока Варна. Заради това ще се ограничава навлизането в аварийната лента. По Тракия ще се работи между 8 и 30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София.
2: FM Plus. Спортът.
3: Спартак Варна приема септември София в двубой от петия кръг на Първа лига. Сблъсъкът е от 19 часа. Тимът на треньора Ясен Петров влиза в двубой от седмото място след две победи, едно равенство и една загуба. В предишния кръг соколите записаха първата си загуба за сезона, след като отстъпиха в гостуването си на Ботев Пловдив. Септември влиза в срещата от 12-то място с само една спечелена точка от началото на сезона. Едно равенство и три загуби, като столичани са в серия от три поредни загуби. В друга среща от 21.15 отборите на Арда Кърджали и Локомотив София се изправят един срещу друг. Двата тима се намират в доста различна форма, което се вижда от резултатите. Домакините от Кърджали имат 7 точки след две победи, едно равенство и само едно поражение. Футболистите на Александър Тунчев успяха да надиграят с 2-0 Дунав в Русе в матч от последния кръг от шампионата. От друга страна, червено-черните, водени от Любослав Пенев, имат трудно начало в първенството. Локомотив има само две точки в своя актив, които дойдоха срещу Ботев Пловдив и Славия. В последния кръг тимът бе надигран от ЦСКА 1948.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Здравейте, слушаме Дуа Липа, радиото FM плюс 17 минутки след 11. Дженифър Лопес преди това и Family Affair на Мери Джей Блайч в началото на часа. Не сме се чували цяла седмица, но музикалните новини и новините от музиката, които са новини изобщо за живота ни, не спряха да валят миналата седмица. Всъщност се появи и голямата дългоочаквана новина за това кой ще бъде града домакин на Евровизия 27. Бургас печели състезанието. Проследих всичките дебати епистоларни в Фейсбук или по-скоро, докато не се уморих, ги следих и се зачудих как може в България толкова много малко хора да гласуват на изборите и в същото време толкова много да са хората, които да виждат политика в абсолютно всичко. Бургас може да се гордее с победата в крайна сметка. Залата, в която ще се проведе Арена Бургас, доколкото разбрах, ще бъде тествана за музикални събития. Бургазли са фантастични хора и града им се развива по най-добрия възможен начин. Това е моето впечатление, разбира се, не като човек, който живее там, но като човек, който много често се спира в Бургас и минава през града. В крайна сметка Евровизия в България, което е, като теглим чертата, най-хубавото нещо, което може да се случи. Голяма част от хората, разбира се, че ще бъдат гости и на София, поне 30%, показва статистиката, ще бъдат посетителите и на столицата. Слушаме победителите от Евровизия преди 3 години, мисля, че Måneskin, едни от големите ми любимци, когато говорим за лауреати на песенния конкурс, и чакаме Евровизия 27 година в Бургас.

тази песен грабнаха наградата на Евровизия преди станаха вече 3 години. Да, слушаме, защото говорим за Евровизия, само че предстоящото издание 2027 година, да видим що за музика ще печели в България. Слушаме Сомбър в следващите минутки, но защото заговорихме за фестивал, пак да се намеся. Чета новина за 12-то издание на Сине Либри. Може и да сте чули, а може и да не сте. И сега и вие, както и аз, да наваксате в информацията. С информацията. На 15 октомври под мотото «Цивилизация на зрелището» над 70 филма ще завладеят София и още 7 български града в продължение на 3 седмици. Програмата обхваща екранни адаптации на книги с мощен, подривен кинематографичен заряд, биографични драми, преоткриващи духовното наследство на големи писатели и срещи с ни от най-ярките имена на съвременното европейско и световно кино. Край на цитата. Цялата новина, разбира се, в сайта на Радио FM+.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Приказваме, че най-новата песен на Дюран Дюран. И за щастие имахме шанса да я слушаме премиерно и на концерта им в България. Ако правим рекапитулация на лятото, тук обаче с оговорката, че лятото изобщо не е приключило, за да правим рекапитулация. Много големи концерти ни се случиха в изминалите месеци. Юли, август, юни. Огромни музикални форуми, нови фестивали проходиха и Дюран Дюран направиха пореден, втори всъщност, концерт в България. Стихии и невероятна класа. Инак се слушаме в следващите минутки. Вчера рожден ден имаше Тим Фарис, един от основателите на бандата. Това е любима песен на Инак Сес. Радиото FM Plus 11.36. Слушаме Don't Lose Your Head. Аз съм Евелина.

Don't lose your head in excess. По повод рождения ден на Тим Фарис. Отбелязахме го вчера на 16 август. И като говорим за рожденици от 16 август, вчерашния ден, не може да не засили името, може би, на една от най-атрактивните Evergreen дами в музиката и абсолютен законодател по отношение на начина, по който трябва да звучи един изпълнител и да изглежда. Затова и ще слушаме Волк. Мадона вчера беше рожденичка.

0: Ще има и още Мадонна днес. Отбелязваме рождената й дата. Тя е родена на 16 август. Редом с Тим Фарис си отразяваме, един от музикантите, водещите фигури в In Excess. Колкото до Мадонна, историята й, не, тя не може да бъде разказана накратко. Може би през няколко песни в новия час ще си поговорим повече за Мадонна. Няма да й броим годините обаче. Реклама, след което ще чуем Джейзи, Майли Сайрес, The Revivalists и The Weeknd. И Вики Тързийска. Като за последно е нов звук за Вики. Беше в студиото на Радио FM+. Говорихме си за музика, за това как би искала да звучи тя в момента. И даже ни го демонстрира с сингъла като за последно. Ще я чуем след малко и ще се чуем след малко.
1: FM+. Винаги най-добрата музика. От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Revival и слушаме по Радио FM Plus. Две минутки остават до 12. Ето това е новата песен на Вики Тързийска. Наскоро я видях в Лозенец, част от екипа на Пощенска кутия за приказки, като за последно разкошен синт-поп.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. След обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Държавата и община Варна предприемат нови действия срещу така наречения незаконен град в местността Баба Алино. Предстои изпиране на водоснабдяването и електрозахранването на незаконните постройки, както и издаването на нови заповеди за тяхното премахване. Това заявиха регионалния министър Иван Шишков и кмета на Варна Благомир Коцев. Към момента за 12 от сградите има издадени заповеди за премахване. По думите на Коцев, още 8 се очаква да бъдат издадени в близките седмици. В рамките на седмица-две общия брой на заповедите за събаряне ще достигне 20. Само 3 от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив са получили обвинения, стана ясно по време на брифинг на окръжна прокуратура Пловдив. Днес наблюдаващия прокурор ще поиска от съда да ги остави зад решетките, тъй като са привлечени към наказателна отговорност за проповядване на омраза. Обвиняемите са 42-годишни наемател на частния клуб, единият от обвинените в побой над непалски гражданин Теодор Велев и неговия баща, мъж на 39 години. Само най-възрастният е привлечен като извършител, останалите като помагачи. Към момента прокуратурата не установява пряка връзка между дейността на организацията и убийството на младежкия хълм в Пловдив. Има данни единствено за познанства между част от членовете на Кръв и чест и младежи, свързани с случая. Пореден кръг от преговори между държавата, синдикатите и бизнеса за размера на минималната работна заплата от до година. За днес е насрочена нова среща между социалните партньори в Министерството на финансите. В петък стана ясно, че синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност на минималната работна заплата. Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията, темпа им на нарастване, както и производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. Европейският съюз подготвя значително разширяване на санкциите срещу Русия. Това заяви и върховният представител по външната политика на блока Кая Калас. Санкциите вече струваха скъпо на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро, а за есента предлагам най-мащабния списък с санкции от началото на войната. След като бъдат приети, те незабавно ще увеличат общия брой на санкционираните руски организации с 1/3. Натискът трябва да продължи да се засилва, докато Москва не прекрати войната си, заяви Калас. Тя не предостави повече подробности относно сроковете или подробностите за новия пакет от санкции. Припомням, през юли Европейския съюз обяви най-новия си пакет от санкции срещу Русия, налагайки ограничения върху банковия сектор и криптовалутните мрежи на страната.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българските състезателки доказаха, че са сред световните сили в художествената гимнастика, след като спечелиха една титла, общо 6 медала и олимпийска квота за Лос-Анджелес 2028 на 42-то световно първенство в германския град Франкфурт. Стиляна Николова стана световна шампионка на бухалки. Възпитаничката на Валентина Иванова донесе първа индивидуална титла за страната от 25 години насам, след златните отличия на Симона Пейчева на обръч, топка и бухалки в Мадрид 2021. Николова взе още сребро на лента с минимална разлика от победителката Дария Варфоломеев от Германия. Многобоя грацията за втора поредна година стана вице-шампионка, с което донесе на България и първата олимпийска квота за игрите в Лос-Анджелес през 2028. На финала на обръч Стиляна Николова зае седма позиция. Тя завърши първенството с 4 медала. Другата българка Ева Брезлиева не успя да се справи с огромната конкуренция и остана извън топ-18 за финала на многобоя и за финалите на отделните уреди. България стана световен вице-шампион в отборната надпревара, медал, който също защитаваме втора поредна година. В многобоя възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнова се наредиха на шеста позиция. В класирането по медали България завършва на трета позиция с 6 отличия. Едно златно, 3 сребърни и 2 бронзови. На първо място е Германия с 4 медала, 3 златни и 1 бронзов, пред Бразилия с 3, от които 2 златни и 1 бронзов. Футбол. Отборът на ЦСКА постигна четвърти пореден успех в шампионата, побеждавайки категорично Ботев Враца с 5-0 в двубой от петия кръг на първа футболна лига. В друга среща Дунав взе първа победа за сезона след успех с 2-1 над Локомотив Пловдив.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

начало на 12-я час. Да, 12-11. Една икона в музиката. След него слушаме един ентертейнер. Може би най-великият обаче. Роб Уилямс, след ми ентертейнио, после и Теди Суинс.

0: Теди Суим слушаме по Радио FM+. Сега ще ви върнем много назад във времето, когато, ако сте родители на деца, които в момента са около 20-те си години, най-вероятно сте гледали редом с тях Camp Rock vs. Camp Star, танцували сте на песни като Cruising for a Bruising, изобщо връщам ви към времето на Русалките и дебюта на Деми Ловато, Селена Гомес и там още цяло едно кутило, че даже, всъщност как може да забравя, Хана Монтана и Майли Сайрес. Новината е свързана с Camp Rock 3. Деми Ловато се завръща като Мичи в Camp Rock 3. На 10 август продуцентите на Дисни обявиха окончателно, че певицата и актрисата ще се завърне в ролята на Мичи Торес от оригиналния филм Camp Rock, чиято първа част излезе през 2008 година. Деми Ловато ще е и изпълнителен продуцент на проекта. Тя сподели в Инстаграм кадри и снимки от първите два филма. Освен участието на Ловато, третия филм ще включва и завръщането на братята Джонас, както и на Мария Каналс Берера, като майката на Мичи, която вече изпълнява длъжността директор на лагера. Има много сантимент в това, със сигурност ще гледам Camp Rock 3. Нещо повече, най-вероятно ще го гледам с дъщеря ми, която вече е на 24.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви каня на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре със силен вятър от северозапад ще прониква относително хладен въздух и температурите слабо ще се понижат, максималните между 28 и 33 градуса. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Придружен с гръмотевици ще има и градушки. Температурата на морската вода 25-26 градуса. На въздуха по морето между 26 и 28 градуса.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната 4,5% показват данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът надминава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за година трябва да бъде готов до петък, след което започват обсъжданията по проекта бюджета за 2027. Това са постановените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Синдикатите настояват за размер на минималната работна заплата до година между 690 и 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети. Трима остават в ареста до 72 часа, обяви прокуратурата в Пловдив, след като 18 души бяха задържани в клуб на неонацистка организация в града под тапетата. Сред задържаните имаше непълнолетния. Трима от арестуваните са в роднинска връзка, баща и синове. Полицията в Пловдив обяви, че част от тях имат връзка с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Някои са криминално проявени, има и осъждани. В ареста остава 42-годишен, обвинен като организатор и двама помагачи на 39 и 18. Иззети са флагове с нацистка символика, с свастики и други нацистки надписи и артикули. В домовете е открита литература с неонацистка идеология.
2: FM Plus. Спортът.
1: Най-новото попълнение на Левски Марко Груич бе част от официалната тренировка на сините преди плейофния матч от Шампионската лига срещу АЕК Атина. Към 11 часа на 17 август сръбският полузащитник все още не е картотекиран за мачовете на българския шампион с гръцкия. Такъв Акрам Бораз все още е сред регистрираните играчи, но по всяка вероятност няма да участва заедно с Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Стипе Воликич и Оливер Камдем. Левски посреща АЕК Атина на националния стадион Васил Левски, където ще се проведе и заниманието утре от 22 часа. Реваншът е на 26 август. Същевременно АЕК се подсилиха сериозно преди мачовете с Левски. Хондурасския национал Кервин Ариага кацна в гръцката столица, за да завърши преминаването си от Леванте в редиците на двуглавите орли. Той има 45 мача за първия отбор на Хондурас. Играме също в Партизан. А АЕК са вече в София, кацнаха точно на обяд.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ети, наслушаме Shape of You, точно 18 минутки след един новина от преди малко. Става дума за рекорд всъщност. Кайли Миноук и Мадонна дебютират в топ 10 с Love Sensation. Двете изпълнителки записват най-високото ново влизане в тази седмичната класация Official Singles Chart. Съвместният им хит Love Sensation дебютира на 8-мо място. Песента е част от 13-ти албум на Мадонна, който оглави британската класация и отбеляза най-високото и класиране в сингъл чарта от близо 17 години насам. За последно Celebration достигна 3-то място през 2009 година. Успехът затвърждава рекорда на Мадонна като жена изпълнител с най-много песни в топ 10 в историята на Official Chart, общо 65. Пред нея са единствено Елвис с 76 и Клиф Ричард с 68. Иначе заедно двете певици имат общо 102 сингъла в топ 10 на британската класация. Ще слушаме обаче Мадонна солово. Тя е рожденичка днес. Хубава новина. Всъщност не е рожденичка, беше вчера на 16 август. 58 година е родена. Мадонна Луиз Вероника Чичоне. Певица, актриса, много интересна фигура. Авангард в музикалната, модната индустрия, киното дори. Забележителни са нейните участия, включително когато говорим за кино. Не знам дали сте гледали Евита, но тя се справи забележително там. Влиза в, като говорим за рекорди, влиза в книгата за рекорди Гинес като най-добре продаваната жена изпълнител на всички времена. Слушаме Мадонна и Мюзик.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl заслужава си.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Британика, английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: FM Plus – винаги най-добрата музика.

Пелоните на Wet Wet Wet. Радио ТФМ Плюс 8 минутки остават до 11. До 11, извинете, до 2. На изпроводяк слушаме The Weeknd. Преди това почет към Елвис Пресли, когато загубихме на 16 август преди доста години.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София 29. Очакват се и валежи. Главно в западна и централна България. На места придружени от гръмотевици и градушки. В крайните източни райони вятърът ще остане слаб до умерен от югоизток, но в останалата част на страната ще се ориентира от северозапад. Предупреждение за опасно силни пориви е в сила в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. По Черноморието вятърът ще остане от югоизток, ще бъде слаб до умерен, предимно слънчево с максимални температури там между 28 и 30 градуса, на морската вода 24-25, вълнението 2-3 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната 4,5%, показват данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръст надминава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до петък, след което започват обсъжданията по проекта бюджета за 2027. Това са постановените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Синдикатите настояват за размер на минималната работна заплата до година между 690 и 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети. Трима остават в ареста до 72 часа, обяви прокуратурата в Пловдив, след като 18 души бяха задържани в клуб на неонацистка организация в града под тапетата. Сред задържаните имаше непълнолетни, трима от арестуваните са в роднинска връзка, баща и синове. Полицията в Пловдив обяви, че част от тях имат връзка с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Някои са криминално проявени, има и осъждани. В ареста остава 42-годишен, обвинен като организатор, и двама помагачи на 39 и 18. Иззети са флагове с нацистка символика, с свастики и други нацистки надписи и артикули. В домовете е открита литература с неонацистка идеология.
0: FM Plus. Спортът.
1: Най-новото попълнение на Левски Марко Груич бе част от официалната тренировка на сините преди плейофния матч от Шампионската лига срещу АЕК Атина. Към 11 часа на 17 август сръбският полузащитник все още не е картотекиран за мачовете на българския шампион с гръцкия. Такъв Акрам Бораз все още е сред регистрираните играчи, но по всяка вероятност няма да участва заедно с Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Стипе Воликич и Оливер Кантем. Левски посреща АЕК Атина на националния стадион Васил Левски, където ще се проведе и заниманието утре от 22 часа. Реваншът е на 26 август. Същевременно АЕК се подсилиха сериозно преди мачовете с Левски. Хондурасския национал Кервин Ариага кацна в гръцката столица, за да завърши преминаването си от Леванте в редиците на двуглавите орли. Той има 45 мача за първия отбор на Хондурас. Играе също в Партизан. А АЕК са вече в София, кацнаха точно на обяд.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Приятно се започва часа с Джордж Майкъл. В 2:10 чухме Fast Love по FM Plus следобед, който те първа започва в предпоследния понеделник на август, 17-то число. Аз съм Карин Кирилов и днес ви каня отново да бъдем заедно чак до 18. Да продължа вече с едно много познато пиано от Coldplay.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Bruno Mars беше това. Locked Out of Heaven, чугаме последните минути по FM Plus след обед. Напоследък винаги се сещам, като чуя Bruno Mars, че човек се здоби с улица в Лас Вегас на негово име. Това би трябвало да бъде огромен престиж. Какво време ни очаква? Какъв следобед на 17 август? Да започнем по-отдалече, че ни чака поредна гореща седмица с температури в средата и до 39, айде 1 градус от мен, 40 градуса. Жълтко днес имаме за много голяма част от страната, което за август би трябвало да е разбираемо. Между другото, в петък, събота и неделя ще остане много горещо и е напълно възможно и ние уикенд и да бъде най-горещия за лятото на теория. Ще видим, качимайте едно на ум. И в днешния следобед, понеделник, повече стоим на сянка, повече течности, примерно вода и се наслаждаваме на красотата на август и на днешния FM Plus следобед.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински крем вирши за 99 цента с Lidl Plus. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Това е радио.

0: Определено полусайца успяли да направят песента като едно безвремие. Ice We Love Ace чухме последните минути и не точно кавър, а по-скоро ремикс на това бъде на Billy Idol, защото полусайца запазват оригиналния вокал, както чухме, но преработват парчето в техния по-бавен Dreamy New Disco стил. Има и такъв, наскоро разбрах. И наистина подобно звучене много отива в същината на август и в понеделници като този FM+. Следобед продължава.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви каня на пътешествие с вкусна ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Дейн Злой слушаме по FM Plus след довед в 2.51. Напълно съм наясно, че много хора посещават работното място на днешния 17 август, само за да си починат от всичко останало, което ги заобикаля. Трябва да има и такива понеделници. Сега по повод Риана, което ще чувам след секунди, има новина, че тя отново е в студиото 10 години след последния си албум и най-вероятно новият проект може да е на път точно след албума и Анти от 2016 година.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от югоизток слаб, утре от запад на изток ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали за кратко дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рибородопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен, в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в района на София 29. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до петък, след което започват обсъжданията по проекта бюджета за 2027. Това са постановените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Синдикатите настояват за размер на минималната работна заплата до година между 690 и 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната 4,5%, показват данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът надминава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Трима остават в ареста до 72 часа, обяви прокуратурата в Пловдив, след като 18 души бяха задържани в клуб на неонацистка организация в града под тапетата. Сред задържаните имаше непълнолетния. Трима от арестуваните са в роднинска връзка, баща и синове. Полицията в Пловдив обяви, че част от тях имат връзка с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Някои са криминално проявени, има и осъждани. В ареста остава 42-годишен, обвинен като организатор и двама помагачи на 39 и 18. Иззети са флагове с нацистка символика, с свастики и други нацистки надписи и артикули. В домовете е открита литература с неонацистка идеология.
1: FM Plus. Спортът.
2: Гръцкия Офикрит и ЦСКА ще премерят сили в плейофите на Лига Европа, като залога е участие в основната фаза на турнира. Сблъсъка възражда едно интересно съперничество, тъй като отбора от Иракион има любопитна история срещу български клубове. До сега Офи се е изправил 4 пъти срещу отбори от нашата страна, като всички тези срещи са състояли през миналия век. Баланса на гърците е 2 победи, 1 равенство и 1 загуба. Най-новото попълнение на Левски Марко Груич бе част от официалната тренировка на сините преди плейофния матч от Шампионската лига срещу АЕК Атина. Тръбският полузащитник все още не е картотекиран за мачовете на българския шампион с гръцкия. Акрам Бораз все още е сред регистрираните играчи, но по всяка вероятност няма да участва заедно с Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Стипе Воликич и Оливер Камден. Левски посреща АЕК Атина на националния стадион Васил Левски, където ще се проведе и заниманието утре от 22 часа. Реваншът е на 26 август. Същевременно АЕК се подсилиха сериозно преди мачовете с Левски. Кервин Ариага кацна в гръцката столица, за да завърши преминаването си от Леванте в редиците на двуглавите орли. Той има 45 мача за първия отбор на Хондурас. Играе също в Партизан.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Номбър чухме в новия час, вече е 3.9, FM Plus следовет продължава, въпреки че е понеделник, някои вече се взират в поредния уикенд на август, който се очертава тук да бъде една идея още по-горещ, така че е хубаво човек да го знае предварително, но жегите не са само тук, защото ето в континенталната част на САЩ излиза, че са преживели най-горещия месец юли, откакто се водят подобни статистики. Това съобщи Националното управление за океанографски и атмосферни изследвания. И средната температура през миналия месец в континенталната част на страната е била 24,94 градуса по Целзий, надминавайки се на 8 от градуса предишния рекорд от юли 36-та година на миналия век. И въпреки, че в Аляска температурите са били необичайно ниски, по-голямата част от останалите щати са преобладавали температури над нормалните и най-големите горещини са били регистрирани в планинските райони на запада, югозапада и югоизтока. И може би наистина навлизаме в такъв етап от световния климат, че горещините не трябва да бъдат кой знае каква изненада. Сега обратно в музиката на Стейша, Марк Ронсън, Amy Winehouse, Adele. Това ще чуем едните минути.

0: Много добре идва Дел по това време на един августовски следобед. Изял ми чухме по FM Plus последните минути. Сега е 3.21, поглеждам и към днешната дата, 17 август. Първо извън музиката ще ви кажа много интересни събития през годините. Като например това, че през далечната 1771 английският химик Джозеф Присли установява, че растенията отделят кислород. Как го е направил това? Не се знае точно, но наистина е голямо откритие. Седма година на следващия век в САЩ ще изпробвам първия пътнически параход в света, създаден от Робърт Фулман. И стигаме и към 20 век, когато през 77 година ледоразбивача Арктика е първия кораб, достигнал Северния полюс. И още нещо, 2008 Майкъл Фелпс става първият човек, който печели 8 златни медала в една олимпиада.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за 1,15 евро килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl заслужава си.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмет 024-760-760.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus.

0: Дуа Липа беше това. Леви Дейдинг чухме последните минути по FM Plus след довед. Още веднъж поглеждам и към нещата дата 17 август, която е много интересна. Неофициален ден е днешният на признателност към черните котки. И ако точно така ви пресече пъти, особено днес, не бързайте да се връщате или да солите през рамо. На 17 август е световният ден за признателност към черните котки, повод да бъдат разбити вековни суевери около тях и да се обърне внимание на съдбата им в приютите, защото черните котки се съдържат по-дълго в приютите именно заради, как да кажа, предразсъдъци към цвета. Денят е създаден като напомняне, че зад черната козина няма нито магия, нито лош късмет, просто котка, която има нужда от дом. Инициативата е създадена от един американец, Уейн Морис, който създава Black Cat Day в памет на сестра си Джун и нейния любим черен котрак Симбат. Идеята му е да покаже връзката между хората и черните котки и да насочи внимание към животните, които често са пренабрегвани при осиновяване.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Красотата не може да чака.

0: Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Не знам дали Майли Сайрес всеки ден ходи до магазина да си купуват цветя, но е факт, че тази песен ни донесе нещо много по-важно в музиката, именно награда Грами. А от края на юли, може би, тя взе правилното решение, като си смени компанията, с която вече няма нищо общо. Atlantic Records е тази, с която тя подписа договор в края на юли 2026 и напусна до сегашния си лейбъл Columbia Records, за да започне изцяло нова творческа ера в кариерата си, каквото и да означава това, може би песен, която ще изпечели още едно Грами. Ще чуем. Сега слушаме Kiss Me и като за последно тези две песни до края на часа.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от югоизток слаб, утре от запад на изток ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали за кратко дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен, в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в района на София 29. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за година трябва да бъде готов до петък, след което започват обсъжданията по проекто бюджета за 2027. Това са постановените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Синдикатите настояват за размер на минималната работна заплата до година между 690 и 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната 4,5%, показват данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът минава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Кметът на Бургас Димитър Николов настоя специално днес, че не смята да се занимава с политика до провеждането на Евровизия до година. Попитан дали може да се кандидатира за президент. Настоя, че единствената му цел е гостите на България за Евровизията останат максимално доволни и впечатлени от домакинството. Трима остават в ареста до 72 часа, обяви прокуратурата в Пловдив, след като 18 души бяха задържани в клуб на неонацистка организация в града под тапетата. Сред задържаните имаше непълнолетни, трима от арестуваните са в роднинска връзка, баща и синове. Полицията в Пловдив обяви, че част от тях имат връзка с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Някои са криминално проявени, има и осъждани. В ареста остава 42-годишен, обвинен като организатор и двама помагачи на 39 и 18. Иззети са флагове с нацистка символика, с свастики и други нацистки надписи и артикули. В домовете е открита литература с неонацистка идеология.
0: FM Plus. Спортът.
1: Гръцкият Офикрит и ЦСКА ще премерят сили в плейофите на Лига Европа, като залога е участие в основната фаза на турнира. Сблъсъка възражда едно интересно съперничество, тъй като отбора от Ираклион има любопитна история срещу български клубове. До сега Офи се е изправил 4 пъти срещу отбори от нашата страна, като всички тези срещи са състояли през миналия век. Баланса на гърците е 2 победи, 1 равенство и 1 загуба. Най-новото попълнение на Левски, Марко Груич, бе част от официалната тренировка на сините преди плейофния матч от Шампионската лига срещу АЕК Атина. Тръбският полузащитник все още не е картотекиран за мачовете на българския шампион с гръцкия. Акрам Бораз все още е сред регистрираните играчи, но по всяка вероятност няма да участва заедно с Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Стипе Воликич и Оливер Камден. Левски посреща АЕК Атина на националния стадион Васил Левски, където ще се проведе и заниманието утре от 22 часа. Реваншът е на 26 август. Същевременно АЕК се подсилиха сериозно преди мачовете с Левски. Кервин Ариага кацна в гръцката столица, за да завърши преминаването си от Леванте в редиците на двуглавите орли. Той има 45 мача за първия отбор на Хондурас. Играва също в Партизан.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Тенис Уимс чухме от новия джаз в 4.8 и Мистер Ноу и Доу. Това е FM Plus след обед и още веднъж здравейте от мен, Калин. Прекрасна новина има за любителите на шаха, защото едни от най-големите имена в съвременния шахмат, Веселин Топалов и Гари Каспаров, ще си изправят отново един срещу друг. 11 септември е датата, мястото е Сейнт Луис, Мисури, в рамките на специално шах събитие. 12 партии ще изиграят двамата по така наречения Чес 960, познат още като шахът на Фишер. Това е вариант на класическия шахмат, създаден от световния шампион Боби Фишер през 96-та година, при който подредбата на фигурите на първия ред е случайна, което понякога може да бъде и доста измамно. Целта е да се премахне предимството на заучените дебюти, да се разчита на творческо мислене от първия ход. Програмата предвижда двамата да изиграят по 4 партии на ден. Две от тях ще бъдат с контролно време 25 минути за всеки състезател, плюс 10 секунди добавка на ход. Останалите две ще са блиц партии по 5 минути и 3 секунди добавка на ход.
1: Радио FM+.

Сам Смит, Ноди Бой, ла-ла-ла, чухме по FM Plus след обед. А сега е време за Без багаж на Руши, една песен, която много отива точно на август.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви каня на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
3: Това е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Алекс Уорън слушаме по FM Plus след обед. В един понеделнишки август трябва да има и още нещо, освен обичайните работни задължения, разбира се. И за това, за поредна седмица, е време за миг да попътуваме някъде и да разберем на къде сме и този четвъртък.
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция. По Радио FM Plus.
2: Здравейте, днес съм заедно с вас, за да споделя някои най-интересни факти за хавайските острови и традициите там. Всъщност това е една много симпатична покана да попътешестваме заедно в четвъртък малко преди 7 в нашето пътешествие по света с Калина, защото заминаваме за хавайските острови. Това са острови в Тихия океан, които представляват и най-дългата островна верига в целия свят. Има много любопитни факти, свързани с хавайските острови. 8 от тях са по-големи и обитаеми с население, 6 са основните, и има още 124, които са много малки, но представляват част от територията на хавайските острови, а всички те са и 50-тия щат на Съединените американски щати. Присъединяват се през август 1959 година и то под името щатът Алоха. В Хавай имат всичко от тропически сини лагуни, пясъчни плажове, красиви водопади, гъсти гори и спокойни планини до активни вулкани и дори сняг, вярвате ли или не. На територията на хавайските острови се намират едни от най-големите активни вулкани на Земята. Това обаче не стряска запалените сърфисти от целия свят да посещават Хавай, защото именно това е родното място на сърфа. Всъщност, хавайските острови са известни и с това, че са най-отдалеченото населено място на планетата Земя. Това означава, че най-близката суша до тях е твърде далечна. Въпреки че са част от Съединените американски щати, те се намират на цели 3850 км от Калифорния. Отдалечени са от Япония на 6195 км и от Китай се намират, другата близка точка до тях е чак на 7885 км. През годините и вековете обаче много хора са намерили свой дом на хавайските острови, и то от най-различни култури и раси, което прави и традициите на Хаваите много интересни и необичайни. Например, там при посрещане и изпращане, независимо колко сте си близки и какъв е повода за вашата среща или събиране, задължително се раздават целувки по бузата. Познайте кой най-много мрази това – децата, разбира се. От друга страна, децата са изключително важни на Хаваите. Там едно от най-големите тържества се случва по случай първата година на детето. Причината идва от далечните времена, когато е било много трудно оцеляването и е било наистина голям празник, ако бебето остане живо цяла една година. Затова в днешни времена приготовленията започват още от така 6 месеца по-рано, да са живи и здрави, разбира се, тамошните бебета и не само всички бебета по света. В Хавай семейството е на голяма почет и като се каже семейство, това означава всички най-близки хора, не само роднини. Приятелите също са част от семейството. Но нашите 3 минутки в понеделник приключиха, така че ви очаквам в четвъртък, малко преди 7, в По света с...
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
5: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Мика, чухме последните минути по FM Plus след обед. Relax, take it easy. Много добър съвет е това. А сега продължавам с нещо много интересно. Намериха метеорит в Стара планина край Монтана. Това съобщиха от Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити. Въпреки че е намерен преди няколко години от момче на 65 см дълбочина в корените на дърво, едва сега той го носи на Националния събор на златотърсачите и любителите на метал детектинга. Анализа показва, че съдържанието е 95% желязо, никел и кобалт, а метеоритът тежи над 1 кг и е много рядък вид. Дори според компетентни лица може да е паднал преди буквално хиляди години.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от югоизток слаб, утре от запад на изток ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали

0: за кратко дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рибородопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен, в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в района на София 29. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната 4,5%, показват данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът надминава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до петък, след което започват обсъжданията по проекта бюджета за 2027. Това са постановените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Синдикатите настояват за размер на минималната работна заплата до година между 690 и 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети. Кметът на Бургас Димитър Николов настоя специално днес, че не смята да се занимава с политика до провеждането на Евровизия до година. Попитам дали може да се кандидатира за президент. Настоя, че единствената му цел е гостите на България. За Евровизията останат максимално доволни и впечатлени от домакинството. Синдикат образование към КТ подкрепа настоя за въвеждане на оценка за дисциплина в българските училища и за значително затягане на правилата за поведение. Искат се и санкции за родители. И още, реално прилагане на забраната за използване на телефони в училище и ограничаване на достъпа до социалните мрежи.
1: FM Plus. Спортът.
0: Близо 40 000 ще достигнат продадените билети за срещата на Левски с АЕК от Шампионската лига утре, след като сините се пребориха за намаляване на буферната зона до привържениците на противниковия отбор. Така още над 1500 привърженици ще могат да наблюдават матча. Волейболните национали пътуваха днес за Полша, където на 18 август играят първата си контролна среща от подготовката за предстоящата предквалификация срещу Румъния. Преди това е турнира в Словакия между 19 и 21 август с две проверки срещу Ангола и Словакия и тренировачен лагер в Русе. А първата контрола, открита за фенове, ще бъде с Чехия на 25 август от 19 часа в Самоков. Ще бъдат пуснати в продажба 2000 билета. Цената ще бъде между 10 и 20 евро. Тази контрола е първият етап от подготовката за Евроволей 2026.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Понякога човек наистина трябва да се ожени само за да разбере дали Maroon 5 ще му дадат на сватбата. Sugar, чухме от новия час, вече 5 и 8 на 17 август. Дали на работа, дали покрай някаква почивка. Август винаги се усеща като безвремие, зависи от коя страна сте. А сега да чуем там на Любо Киров, определено тази песен много отива на месеца.

0: Nissan Fender запазват първо място с една тяхна нова песен Rain in Me, която е 21-та им непоредна седмица на върха на класацията Official Singles Chart. А кой друг влиза там, можете да разберете веднага към нашия сайт radiofmplus.bg. Също така ще прочетете и защо Селена Гомес обвинена в измама за над 1 милион долара и това, че Джони Деп може да се завърне като Джак Спароу в Карибски пирати 6. И за десерт, след бойкота на BTS, категорията най-добра азиатска поп-песен може да отпадне от наградите Грами. Всичко това ви очаква към нашия сайт radiofmplus.bg.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: Лято са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: Цяла минута измина от 5:30. Тъкмо време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението от 33 до 39 км на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така и между 55 и 60 км в посока София. На Хемус движение в едно магистрално платно, двупосочно, между 350 и 363 км. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 км в посока София, а също между 16 и 18. FM+.

Pink чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега отново поглеждам към днешната дата, 17 август. Една жива легенда в киното има рожден ден, Робърт Де Ниро. Роден на 40, не на, а през 43-та година на миналия век в Нью-Йорк. Днес става на 83. Учил се от самия Ли Страсбърг, изучавал тайните на така наречения метод. Има много интересни факти за неговите роли и филмите, които всички познаваме, като например това, че за филма Шофьор на такси наистина става таксиджия, кара такси с Нью-Йорк, за да усети живота и психологията на хората зад волана. Кой ли не се е питал поне веднъж в огледалото, на мен ли говориш? За ролята, наречем, на Джейк Ламота, той тренира сериозно, включително с истинския Ламота, а след снимките напълнява с около 27 кг, за да играе по-възрастната му версия. Първият му Оскар, никаква изненада тук, отива за младия Вито Корлеоне. Като дете е бил изключително срамежлив и може би не е много подходяща вечер да си изберете един филм с Робърт Де Ниро. Аз бих избрал Жега, и то не заради наградите, а заради сцената с Ал Пачино в кафенето. Ето това наистина е абсолютна история. Сега слушаме Уам.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
8: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за DZI. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
9: Красотата не може да чака.

спомени Полигенове чухме последните минути по FM Plus следобед. Народа отдавна е казал, че от сън спомени няма, но понякога човек се връща от почивка по-уморен, отколкото е отишъл. Така че, ако имате тази възможност, наспете се добре. Не мисля, че някой е съжалявал от това в близко или далечно бъдеще. Джеймс Морисън, Total Touch, Лана Дел Рей, слушаме до края на часа. Утре отново ви кажа на среща след 14 по FM Plus след обед. Калина, ще ви кажа здравейте в следващия час. Аз съм Калин, до утре.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от югоизток слаб, утре от запад на изток ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали за кратко дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен, в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в района на София 29. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната 4,5% показват данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът минава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за година трябва да бъде готов до петък, след което започват обсъжданията по проекто бюджета за 2027. Това са постановените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Синдикатите настояват за размер на минималната работна заплата до година между 690 и 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети. България вече има две нови антидрон системи, за които съобщи в петък военния министър Димитър Стоянов. Те са закупени от американска компания и предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация. В скоро време ще бъдат получени и други две антидрон системи. Кметът на Бургас Димитър Николов настоя специално днес, че не смята да се занимава с политика до провеждането на Евровизия до година. Попитам дали може да се кандидатира за президент. Настоя, че единствената му цел е гостите на България. За Евровизията останат максимално доволни и впечатлени от домакинството. Синдикат образование към КТ подкрепа настоя за въвеждане на оценка за дисциплина в българските училища и за значително затягане на правилата за поведение. Искат се и санкции за родители. И още, реално прилагане на забраната за използване на телефони в училище и ограничаване на достъпа до социалните мрежи.
0: FM Plus. Спортът.
1: Близо 40 000 ще достигнат продадените билети за срещата на Левски с АЕК от Шампионската лига утре, след като сините се пребориха за намаляване на буферната зона до привържениците на противниковия отбор. Така още над 1500 привърженици ще могат да наблюдават матча. Волейболните национали отпътуваха днес за Полша, където на 18 август играят първата си контролна среща от подготовката за предстоящата предквалификация срещу Румъния. Преди това е турнира в Словакия между 19 и 21 август с две проверки срещу Ангола и Словакия и тренировачен лагер в Русе. А първата контрола, открита за фенове, ще бъде с Чехия на 25 август от 19 часа в Самоков. Ще бъдат пуснати в продажба 2000 билета. Цената ще бъде между 10 и 20 евро. Тази контрола е първият етап от подготовката за Евроволей 2026. Лидерът в класирането при пилотите във Формула 2 Никола Цолов ще направи първи тест с болид от Формула 1 на пистата Имола на 27 август. Информацията обаче не е потвърдена официално от Racing Bulls. Съобщавате медии в Италия и Франция.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Gezafferstein, The Weeknd и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time вече след работно време. Здравейте, понеделник от мен, Калина Стефанова, 17-я ден на месец август също лека-полека се изнизва. Някои, разбира се, са в лятната си отпуска и почивка, други са на работа. Приключили вече или не, или тепърва ще работят, каквато и да е причината в този момент да се занимавате с нещо или не. Важното е това, което ни среща. Винаги най-добрата музика. Между 6 и 8 вечерта традиционно аз, Калина, се появявам тук в Drive Time, за да ви напомня, че животът е хубав и има много хубави страни, на които е грехота да не се зарадваме, да не забележим, да не обърнем внимание на хубавите истории, на готините моменти, интересните факти от живота. Освен това, събития, които предстоят, така че често казвам, отправям покани към всички нас да знаем къде какво става, да имаме избор и защото той човек днес каквото прави, това е утрешния му спомен. Да може като се обърнем назад да си кажем, в живота имаше много-много хубави неща. И ще продължава да има, скъпи хора. Винаги най-добрата музика, Картина и Графа слушаме, след което и Синди Лопър.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Hey now, Cindy Lauper и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика е тук след работа. Графа слушахме преди това с Картина. Среща с графа в София след два дни има-няма на 20 август. Графа лайв, кино кабана. Началото е 20 часа. Графа Лайф е среща не само с Влади Ампов графа, това е среща с Сашо Бретенов бас китара, Венци Трифонов саксофон, Росен Ватев барабани. И така, Кинокабана, едно много централно място в София, ви кани на тази среща с любим български изпълнител и музиканти. Графа. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме Dream On на Brand New Heavy, след което и Орлин Павлов се задава.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Следва и винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Орлин Павлов сам и Радио FM Plus винаги най-добрата музика след работа в Drive Time. Крейг Дейвид след малко Walking Away, после ще слушаме и Руши Виденлиев и Белослава с Еверест. Но сега е време да чуем трафик новините. Нашият новинар ще ни достави актуална трафик информация. Всъщност тя е за вас, които сте сега на път или планирате това. Желая ви лек, безопасен и приятен път на нашата честота.
1: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така и между 55-я и 60-я километър в посока София. На Хемус движение в едно магистрално платно, двупосочно, между 350 и 363-ти километър. На Струма движение с повишено внимание между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Руши Виденлиев и Болослава Еверест слушахме по Радио FM Plus винаги най-добрата музика. Болослава и Руши ни канят на среща заедно. На 25 септември ще излязат на сцената на лятно кино Орфей в Пловдив този път за концерт под открито небе. Разбира се, че Болослава и Руши ще ни срещнат с някои от най-обичаните си хитове по-отделно и заедно, а също така и музиката от своите най-нови албуми. Моята музика на Болослава и Три дни чудеса на Руши. Поканата е за 25 септември Пловдив. Продължаваме с още музика, винаги най-добрата музика от Брайан Адамс. Everything I do for you. Една велика балада.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Benson Boone, Mystical, Magical и Radио FM Plus. Винаги най-добрата музика ни движи лека по лека към края на часа. След няколко минути ще бъде 7 часа. Разбира се, аз продължавам да бъда до 8 часа с вас. Сега поглеждам към нашия сайт radiofmplus.bg. Нещо доста интересно привлече вниманието ми. Миналата седмица май ви разказвах, че заради въвеждането на нова категория за песни и музика в раздаването на наградите Грами, се появи съобщение, нещо като бойкот на BTS, че те няма да подават своя музика, за да бъде съответно номинирана в някоя категория. Причината беше, че беше създадена категорията най-добра азиатска поп-песен. Сега разбираме от нашия сайт, че тя може и да отпадне от наградите Грами. Много подробности има около това. Всъщност доста е добро изявлението на изпълнителния директор на Американската звукозаписна академия Харви Мейсън младши, който обяснява нещо важно. Това ми напомня, понеже моят коментар беше в посока, англоязичната музика се опитва да си запази пазара за себе си, пък азиатската музика да се оправя с Азия. Обаче, разбира се, че това е доста такъв дискриминационен коментар. То може и в това да има истина, не знаем. Но обяснението, изявлението е по-различно. С такава категория всъщност се създава повече внимание към музиката, създавана в Азия, повече дълбочина, пак казвам, признание и, разбира се, това, че музиката може да бъде в тази категория, не означава, че тя не може да бъде номинирана във всички други категории, като албум на годината, видеоклип и така нататък, всичко изпълнител на годината. Интересно как ще се развият събитията. Ако наистина искате подробности, струва си човек да отдели внимание на това, защото такива едни неща говорят много за това какво се случва в целия свят. Как всичко, което се появява, може да бъде възприемано по един или друг начин и как има начини на комуникация, които могат да ни разделят, други обаче могат да ни срещат отново, да ни събират, а когато сме заедно, винаги е по-добре и винаги е повече. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Да, информацията е в Радио FM Plus BG, а сега се завръщаме към музиката. Ще бъдем отново заедно след 7 часа. Какво значи отново заедно? Пак сме заедно, само че сега ще замълча. Предимство има музиката.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Това е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Madonna, American Pie и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа с мен Калина Стефанова. Ще продължим с Sting и For Her Love. Не знам дали вие правите разлика между музиката, предишния час говорих за музиката създавана в Азия, дали правите разлика между музиката създавана в Америка, в Великобритания, генерално в Европа, България, със сигурност правите разлика, но винаги има значение да се следят световни класации. И не само световни класации, в случая говоря за британските класации. Някакси от American Pie, американката Мадона, преминаваме към Sting, който е оригинално от Великобритания, но ще минем през вкусовете на хората в Великобритания за музика, които често подсказват какви са вкусовете на хората в цял свят за музиката. И за Мадона говоря, и за Кайли Минок, защото от нашия сайт Radio FM Plus BG научаваме, че Мадона и Кайли Минок са със свой дебют в топ 10 с Love Sensation. Всъщност двете изпълнителки записват най-високото ново влизане в тази седмична декласация Official Singles Chart. Съвместният им хит Love Sensation дебютира на 8-ма позиция, т.е. в десятката са. Песента е част от 13-ти албум на Мадона, който оглави британската класация Confessions 2 и отбелязва най-високото и класиране в сингъл класацията от близо 17 години насам. За последно Celebration достига до трето място през 2009 година, а успехът затвърждава рекорда на Мадона като женския изпълнител с най-много песни в топ 10 в историята на Official Charts. Общо 65 пъти се е записвала в десятката. Пред нея са единствено Елвис Прес с 76 песни и Клиф Ричард с 68. Повече подробности за Мадона, за Кайли Минок, за техните постижения и за радостта отново да са на преден план в сайта на нашето радио. Защото сега продължаваме с още музика, винаги най-добрата музика, за това ще слушаме Sting, после и Hacker Handshake.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: на Рос Бъркли и Крейзи по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме Train след малко, ще слушаме Somber с 12-12, а сега отиваме към Благоевград, защото там ни очаква нещо интересно. Една покана, която може да привлече вниманието на гостите на Благоевград, както и хората, които са там. В 3 вечери в Благоевград ще има кино под открито небе с български филми. Програмата започва на 19 август, след 2 дни с комедията Почивка. На 21 август ще бъде прожектиран филмът Брънч за начинаещи. Предишния час слушахме Орлин Павлов, както и графа. А на 22 август гостите на лятното кино ще гледат лентата Жигули. Прожекциите ще бъдат в парк Македония. Началото на всяка от тях е 9:30 вечерта. Входът е свободен. Лятно кино под открито небе, част от културната програма на Благоевград и през месец август. За сега толкова. Там предстои фестивал на лютеницата, но няма да говоря за него точно в този момент. Продължаваме с музика. Винаги най-добрата. Train.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Diese Unterstellungen zurück.
1: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
3: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Somber 12-12, Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time продължаваме след малко с една велика балада, Тони Бракстън, Unbreak My Heart, ще слушаме, след което и Money, Don't Be So Shy. Но сега точно е време да чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар. Ако вие сте на път, нека да е леко и приятно.
1: Движението от 33 до 39 км на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така и между 55 и 60 км в посока София. На Хемус движение в едно магистрално платно, двупосочно, между 350 и 363 км. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 км в посока София, а също между 16 и 18.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Money Don't Be So Shy, Radio FM Plus, винаги и още от най-добрата музика. Maroon 5 и Кристина Гелера след малко с Moves Like Jagger, Велик Jagger, Велики танци. Дежив и здрав Мик Jagger продължава да твори хубава музика, но сега говорим за друго творчество. Лятото продължава да ни радва със своите хубави събития, независимо дали сте на почивка или след работно време. Продължава София Summer Fest. Този път поканата е за 23 август. Началото е 8 часа, Южния парк 2, зад музея Земята и хората. Това, на което ви каня, е среща с Драма Каменова и София Бобчева. В срещата с заглавие на гребена на вълната. В една лодка в открито море. В лодката две жени, майка и дъщеря. Това не е задача. Това е представление. И това вече предвещава буря. Майка и дъщеря в една лодка в открито море. Две жени в опит да поставят рекорд. Всъщност поставят рекорд по комични ситуации, докато разнищват миналото си и опитват да наваксат всички пропуснати моменти. Отношенията между майка и дъщеря, особено когато е пораснала дъщерята и майката също, винаги са много любопитни и интересни. И най-хубавото, което може да бъде направено от всичко това, е да избие на смях. Така че, има кой да ви повлияе в тази посока. 23 август, неделя се пада, 8 часа вечерта. Южен парк 2 в София. Продължаваме с още музика. Винаги най-добрата музика. Обещах ви Maroon 5 и Кристина Гелера, след което ще слушаме и All Around the World, още една любима песен на Лиса Стенсфилд.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Aloe Black, Wake Me Up по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. То сега нито е време за събуждане, нито за заспиване, но предстои вечерта. И във време и да се разделим, скоро ще стане 8 часа, така че това е края на Drive Time за днес. От мен Калина Стефанова, благодарно, че избрахте да сме заедно отново. Надявам се да го направите и утре. Началото на срещата ни е в 18 часа, в най-хубавата част от дълнощието, веднага след края на работния ден, ако работите. Ако не работите, пак добре. А сега ви пожелавам една хубава, спокойна и приятна понеделник вечер. И помнете, там където отива вашето внимание, там отива вашата енергия. Тоест, това храните и това ще расте. Ако позволите вечерта ви изцяло да бъде погълната от неприятни истории и новини, каквито ни доставят в огромни количества повечето медии, просто по някакъв начин вие подкрепяте съществуването на тази част от света, неприятната. Вярвате или не, ако насочите вниманието си към нещо, което ви кара да се чувствате добре, самия факт, че се чувствате добре, вече означава, че животът ви е доста по-добър, отколкото другата алтернатива. Изборът е ваш. Просто исках да ви обърна отново внимание, да бъдете в съзнание, wake me up, а колко готино, а така събудете се, и да знаете, че сте отговорни за това как се чувствате и какъв е вашия живот. Колкото повече хора на тази земя са щастливи и доволни от живота, който правят, толкова повече целият живот е по-добър. Не е ли така? Ако ви харесва да бъдем заедно по такъв или по други начини, ще се радвам утре отново да се срещнем в Drive Time между 18 и 20 часа. Чао, се здраве, до утре!
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Пети Обрата. Винаги FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.